0: Toro ba ti jade asentele ni
1: soro ba mi ba keye soro kago soro
2: lojojo mo de ti se bere ose o ya gba ibuko agba agbeto ma.